Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund. 13 minutter over 7 har klokka blitt. Det en fin onsdagsmorgen. Det ser ut til å bli en fin onsdag generelt. Og vi skal få fin musikk i morgenshowet denne onsdagen. Norske Donkey Boy med gode gamle Crazy Something Normal får du her i morgenshowet. Mitt navn Trond Inge, ønsker deg en strålende fin onsdag.

Det var brittiske Take That, You're a Superstar, fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund. En ny låt ifra Take That, og nå så skal vi til en ikke fullt så ny låt. Kom i år 2000, godeste Sonic, og låten den heter Sky. Håper du har en fin onsdag, og ikke minst at du får en knakkende fin onsdag videre.

0: har du sett denne lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?

John Batiste, James Bay, Sunshine in the Room. Kontoret på Radio Ålesund. Jeg heter Aslak, følger deg på kontoret. Det meg og deg og cruise-turistene I dag. Jakob neste låt ut. Jeg vet, du ikke min.